stress og risiko. That's what you make it do. En masse risiko. Nå vil jeg jo. Jeg vil at jeg blei. Et bikke mer for jou krei. Jeg mag meg alt blei. Jeg meg forlei.